Det flere ting som du kan henge fingrene I og feire I dag, bare fordi det den 26. mai. Finn først frem et stykke papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette et papirfly. Det den store papirflydagen I dag, og her det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter på det å lage papirfly. Jeg vet ikke hvor flinke dagens elever til det. Vanskelig å brette en iPad, men prøv. Og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag I dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren I bøkene.

0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt bluesstemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Vi var I stad innom det å være ute I god tid når man kommer til flyplass for å komme med riktig fly. Det skal gå greit hvis du kan ankomme til den tiden du blir bedt om, så skal du komme med.
1: Ja da.
0: Men du må jo selv sørge for å komme dit du skal da, I forhold til gate. Du nevnte litt om din opplevelse ja, der du var riktig, men det så feil ut.
1: Det ikke alle flyplasser som like enkle å lese heller da.
0: Nei, men på fredag så landet 80 år gamle Meir Furman. Meir Furman, han landet I Wien.
1: Ja.
0: Problemet var at han skulle vært I München.
1: Ja, det feil.
0: Ja, han tog feil fly.
1: Men, han det feil Israel, land til og med.
0: Ja, israelsk-sveitsisk statsborger skulle egentlig ha vært på et fly til München I Sør-Tyskland. Men etter en alvorlig forveksling I Israel, så skal han opp på feil fly, og dermed feil land.
1: Ja.
0: Og stopper ikke der, nå finner han ikke.
1: Han tog han alene hjemme han.
0: Ja, det var det.
1: Og så han forsvunnet.
0: For etter ankomsten I Østerrike så forlot Furman flyplassen I Wien, siden han ingen som har sett han.
1: Nei!
0: Ja, ikke det litt rart?
1: Ja, det var jo rart.
0: Ja. Men problemet, for det jo en sånn underliggende greie her, ja. Han har lidet av alvorlig hukommelsestapp og desorientering. Ja, men, det ikke greit å ankomme feil by.
1: Nei, men det jo ikke greit å være ute og reise på egen hånd.
0: Nei, da må du jo ha noen som står med gaten ja. Og venter, men de sto jo det sikkert der I München.
1: Ja, han ja det jo klart, men det jo noen som fulgt til gaten her.
0: Og han som landet I Wien og var desorientert, han tenkte, ja, jeg vet ikke hvem skulle noen møte med, jeg ikke sikker, nei, men jeg tror det. Jeg går ut forbi og ser.
1: Jeg går ut forbi og ser, og han sitter jo I en annen park, ja. Han nå. Han sikkert omkommet om heteslag.
0: Ja, jeg tror det. Han kan derfor fremstå forvirret, og politiet frykter at han ikke I stand til å orientere seg eller be om hjelp på vanlig måte.
1: Ja, jeg synes det fryktelig rart.
0: Det følelsen for de som da stod og ventet på han I München.
1: Veldig rart.
0: Og så kom han ikke ut, altså det som den ene passasjeren etter den andre kommer.
1: Ja, men ikke han. Ja. Men jeg tenker, det jo noen der som ansvarlig for å sende ut en såpass tufsete kara på et reise.
0: Jo.
1: For det hjelper ikke å stå og vente på han I München.
0: Nei, jeg skulle jo tro at han kunne få sånn hjelp, sånn som barn får. Ja, når de reiser, så får de en som følger deg på flyplassen. Ja, så du kommer til riktig avgang.
1: Ja, det viktige.
0: Ja.
1: For de blir jo barn igjen når de blir så gamle.
0: Ifølge avisen Kronen Zeitung, så skal Furman ha kommet til Østerrike uten mobiltelefon, kontanter eller kreditkort.
1: Enda der det.
0: Og da det enda verre, for det betyr at politiet har ikke noen telefon de kan spore. De har heller ikke et kreditkort ja, men, de kan følge.
1: Hvorfor har han ikke hatt det da?
0: Nei, det kunne jeg si. Ja, men tror du ikke hvis du lider av hukommelsestap og går rundt med telefonen, hjelper jo ingenting? Du har ikke penger,
1: eller? Nei, det gjør jo ikke det, men noen har jo sendt den ut på egen hånd, og det må du jo ikke gjøre.
0: Siste kjente sporet etter Furman fra lørdag kveld. Da skal han ha blitt observert I bydelen Otterkring I Wien, I området rundt en kafé Fashion.
1: Ok.
0: Ja, siden har de kommet noen flere livstegn, men de klarer ikke å få helt for kontroll på han. Satser på at når bildene nå ute av fyren, at noen ser han litt forvirret på I gata.
1: Ja, det jo, jeg får jo vondt, han snakker, ja. Han vet jo ikke hvor han henne lenger. Ja,
0: det var bare trist.

0: Vi var I stad innom det å være ute I god tid når man kommer til flyplass for å komme med riktig fly. Det skal gå greit hvis du kan ankomme til den tiden du blir bedt om, så skal du komme med.
1: Ja da.
0: Men du må jo selv sørge for å komme dit du skal da, I forhold til gate. Du nevnte litt om din opplevelse, ja, der du var riktig, men det så feil ut.
1: Det ikke alle flyplasser som ligger enkle å lese heller da.
0: Nei, men på fredag så landet 80 år gamle Meir Furman.
1: Meir?
0: Meir Furman, han landet I Wien.
1: Ja.
0: Problemet var at han skulle vært I München.
1: Ja, det feil.
0: Ja, han tog feil fly.
1: Men, han det feil land, til og med.
0: Ja, israelsk-sveitsisk statsborger skulle egentlig ha vært på et fly til München I Sør-Tyskland. Men etter en alvorlig forveksling I Israel, så skal han opp på feil fly, og dermed feil land.
1: Ja.
0: Og stopper ikke der, nå finner de han ikke.
1: Han tog han alene hjemme, han.
0: Ja, det var det.
1: Og så han forsvunnet.
0: For etter ankomsten I Østerrike så forlot Furman flyplassen I Wien, siden han ingen som har sett han.
1: Nei!
0: Ja, ikke det litt rart?
1: Ja, det var jo rart.
0: Ja. Men problemet, for det jo en sånn underliggende greie her, han har lidet av alvorlig hukommelsestapp og desorientering. Ja, men, det ikke greit å ankomme feil by.
1: Nei, men det jo ikke greit å være ute og reise på egen hånd.
0: Nei, da må du jo ha noen som står med gaten og venter, men de stod jo det sikkert der I München.
1: Ja, og han landet det jo klart, men det jo noen som fulgt til gaten her.
0: Og han som landet I Wien og var desorientert, han tenkte, ja, jeg vet ikke hvem skulle noen møte med, jeg ikke sikker, nei, men jeg tror det. Jeg går ut forbi og ser.
1: Jeg går ut forbi og ser, og han sitter jo I en annen park, han nå. Han sikkert omkommet om hete slag.
0: Ja, jeg tror det. Han kan derfor fremstå forvirret, og politiet frykter at han ikke I stand til å orientere seg eller be om hjelp på vanlig måte.
1: Ja, jeg synes det fryktelig rart.
0: Det følelsen for de som da stod og ventet på han I München.
1: Veldig rart.
0: Og så kommer han ikke ut, altså det som den ene passasjeren etter den andre kommer.
1: Ja, men ikke han. Ja. Men jeg tenker, det jo noen der som ansvarlig for å sende ut en såpass tufsete kara på et reise.
0: Jo.
1: For det hjelper ikke å stå og vente på han I München.
0: Nei, jeg skulle jo tro at han kunne få sånn hjelp, sånn som barn får. Ja, når de reiser, så får de en som følger deg på flyplassen, ja, så du kommer til riktig avgang.
1: Ja, det viktige.
0: Ja.
1: For de blir jo barn igjen når de blir så gamle.
0: Ifølge avisen Kronen Zeitung, så skal Furman ha kommet til Østerrike uten mobiltelefon, kontanter eller kreditkort.
1: Enda der det.
0: Og da det enda verre, for det betyr at politiet har ikke noen telefon de kan spore. De har ikke et kreditkort de kan føre.
1: Hvorfor har han ikke hatt det da?
0: Nei, det kan jeg si. Ja, men tror du ikke hvis du lider av hukommelsestap og går rundt med telefonen hjelper ingenting? Du har ikke penger,
1: eller? Nei, det gjør jo ikke det, men noen har jo sendt den ut på egen hånd, og det må du jo ikke gjøre.
0: Siste kjente sporet etter Furman fra lørdag kveld, da skal han ha blitt observert I bydelen Otakring I Wien, I området rundt en Café Fashion.
1: Ok.
0: Ja, siden har de kommet noen flere livstegn, men de klarer ikke å få helt for kontroll på han. Satser på at når bildene nå ute av fyren, at noen ser han litt forvirret på I gata.
1: Ja, det jo, jeg får jo vondt, han snakker, han vet jo ikke hvor han han lenger. Ja,
0: det jo bare trist.

og var læk. Jeg så ham klinke kule med vor klode i muntre spredt mot universets væk. Han klinket, han var glad, det var sommer. Og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ristet fra hans lommer. For i vår Herres lommer